राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्पष्टार्धकैरनति विस्तृत सूक्ष्म वाक्यैः सूत्रार्धभासकमवेक्ष्यत तंत्र दीपम् व्यासो यशोभिरभिपूरयते सदायम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्वस्वीय शास्त्रगतमर्थमतोऽधिगञ्च दृष्ट्वा यदीय कृतिषु प्रणयाति नम्राः अर्चन्ति पाणिनि मुखाय मगाधबोधाः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्या सुधा परिमलोल्लसिता चकाशे सच्चन्द्रिकापि सुशुभे विलसत्प्रकाशा टीकाश्चलेषु रमितैः स्फुटभावदीपैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्यार्धरत्न परिभूषित सर्वगात्री सर्वाश्रुतिः स्वशिरसा सहितेन्दिरायम् आरोप्य रक्षति सदा निगमान्तराज्ये श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीवेङ्कटार्यवरतिं मन गोपिकाम्ब दम्पत्यनुत्तम तपः फलवैणिकाग्र्या दारिद्र्य दुःख भयभञ्जन पुण्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीवेङ्कटार्यवरतिं मन गोपिकाम्ब दम्पत्यनुत्तम तपः फलवैणिकाग्र्या दारिद्र्य दुःख भयभञ्जन पुण्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् आनन्दतीर्थ जयतीर्थ कवीन्द्रतीर्थाः श्रीरामचन्द्र विबुधेन्द्र जयीन्द्रतीर्थाः आशीष्यतम् प्रददति स्पृहयन्ति यस्मै श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् वादीन्द्रतीर्थ सुमतीन्द्र मुखा

राघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गार्हस्थ्यमुत्तम मयाचित लब्धवृत्या कष्टेन योनिरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभ परिपुष्ट तनून् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यति रघुर्बहुनाश्रमेण मन्त्रान् जपस्यनुदिनम् जगतीम् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्य जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्य जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् मन्दारपुष्पदधिकुङ्कुममुक्

राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एते नृपाधन चयम् बहुवाहनस्थ मानीय दर्शन कृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्ष योगिन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एषा समस्त जनता पररात्रकाले शीताद्दितापि दधतीव सनम् जलार्द्रम् त्वाम् सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमूल राम जय दिग्विजयाक्ष रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुम् समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसंख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभम् हरन्ति शृण्वन्ति देवसु जनान तकन्धरेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानि वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानि वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् सन्तान सम्पदति शुद्ध विरक्ति भक्ति विज्ञानमुक्तिमुख सर्वफलप्रदातः वाग्देह सौष्ठव कराति पवित्रमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् चिन्तामणिः सुरतरुः सुरधेनुपूर्वा भक्त्येष्टदानकुशले त्वयि नम्रनम्राः स्वीये पदे समभिषिच्य समर्चयन्ति श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् नर्नर्ति भक्तिभरपूरि तदा सगोष्ठी विस्मृत्य देहमुत लोकमिमम् स्मरन्ति त्वाम् स्मारयञ्च तुलनारदगानगोष्ठीम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि भक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि भक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् वृन्दावनेषु जगतीतलमध्यगेषु सर्वेषु सन्निहितया बहुरम्यमूर्त्या सर्वेष्टमाकलय सञ्चय भूमिशय्याम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीकृष्णभक्तिमतुलामवलम्बमानी सर्वास्ति शक्तिरिति डिण्डिमघोषपूर्वम् यो भूबुधः स्वमहिमातिशय प्रकाशैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वाम् त्वत्समम् स्वसदृशम् भवत प्रभावम् दृष्ट्वा जहाति जनता खलु नास्तिकत्वम् आस्तिक्यवर्धन जगद्गुरुवर्य भूमन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् ऐरावत प्रमुख दैवत वाहनानि सिद्धानि सर्वविबुधैरभियापितानि तेषु स्थितो महगतो दिश भक्त कामान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एतेति भक्तिभरिताः सुजयीन्द्रतीर्था वृन्दावनोद्भव समात्रिशती महेऽस्मिन् अञ्चन्ति हेम कवचेन गुरो समेहि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात पठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात्त्वदीय कृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात कवनस्य च सुप्रभातम्
श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात पठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात्त्वदीय कृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात कवनस्य च सुप्रभातम् येनोद्धृतः पापकूपाल्लक्ष्मीनारायणाभिधः अञ्चाम्यहमुपाध्यायः।

तथा समग्र गुण लक्षणो भेदानां असंशयानां प्रसाद मात्रेण स्वभक्ता वेद संशय क्षेत्रोणां प्रणवाद्यशेष वैष्णव मंत्रोद्धारकाणां सर्वदा सर्व वैष्णव मंत्र जापकानां संसिद्ध सप्तकोटि महामंत्राणां भगवती भक्त्यतिशयेन भगवदुपासनार्थं स्वेच्छया गृहीत रूपाणां तत्र तत्र पृथक् पृथक् भगवतोऽनन्त रूपेषु पृथक् पृथक् वेदोक्त तदनुक्त भारतोक्त तदनुक्त संप्रदायागत स्वेतरस्वाभिन्नतयाप्यशेषशक्ति विशेषाभ्याम् पृथक् व्यवहार विषय सर्वसामर्थ्योपेत निरवधिकानन्दानवद्य कल्याण गुण परिपूर्णानन्द गुणोपसंहर्तॄणाम् तथा वेदोक्त सर्वक्रियोपसंहर्तॄणाम् एवम् अनन्तरूपावयव गुणक्रिया जास्तवस्था विशिष्ट भगवदुपासकानाम् परमदयालूनाम् क्षमासमुद्राणाम् भक्तवत्सलानाम् भक्तापराधसहिष्णूनाम् स्वभक्तान् दुर्मार्गादुद्धृत्य सन्मार्गस्थापकानाम् स्वभक्तम् माम् उद्दिश्य भगवतः पुरः परमदयालो क्षमासमुद्रा भक्तवत्सला भक्तापराधसहिष्णु तदधीनम् दीनम् दूनम् मनाथम् शरणागतम् एनम् उद्धरेति विज्ञापनकर्तॄणाम् सर्वज्ञशिरोमणीनाम् अशेषगुर्वन्तर्यामिणाम् सदा भगवत्पराणाम् भगवतोऽन्यत्र

तनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति दस्वस्ति कृस्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः